0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalama wa wala songa dama ka tsaba dama ka dumin ki arabu mariya ka dumin sabula ne sabu ni mafa arabu mari ba wale badan ya nikan ya la ka badan ki bayan gile fe kargo de mane ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka barka arajo la kargo de mane ki wajen mala awake bela gile fe gemi se o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o konya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka togo bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala ma ko fe ani kambe mo fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba so ka ndundo kan ya barala aya se kono barala matika do barala abi wole ke ara yo maria la wona bi sar yo maka to sebe abi ni fe abo nya mba fo kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi mi be ka baraka ala ye abi bergen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sabla aya mba mo ni ke ba ri mafe ka la ba bi wolam bi ni watin la kagan wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan sabati jana ko la amariya sumaka dina barka aba.

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala songa dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu malaka dumin sabu la ni sabu ni mo fa rabu malaba wale badan ya ne kun yalla ka badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fa gemme se o mukorba o muso sunguru o be gemme wele be o ko yalla ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to go ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala me ba ko fe ani kambiru mo fe mi ba fe ka ke te mi si ye abena to ka ke bra fa abena mi ba ka mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana sharge malaka banya kwa fo ka to bo dana yala kan yala sha ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kanya barala aya se kuna barala matika de barala abi wole ke arajo maria la wona bi se arjo ma ka to sebe abi ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol ma be ka be kono wol ma tala mi kera badin mi be ka baraka ala ye abi belgen wole kana se ala fe ka badin ka arjo ye ni wa sabla aya mbalmo nike ba ri ma fe ka la ba bi wo di yiwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sun ka dina barka albafo
3: identité avec Marie-Pierre Elogne.

an balima wa ni wula kibadiyɛ wa de fili niyɛ meŋ labɛnnen bɛ ka bɔɔrɔ juo mariya la kuriba yɛsu ka lɛsɛ ma tɛnɛ wo tɛnɛ ka bɔɔ balanke gee zan dere fɛ ala ka bako do an kaa sigi la ka nyɛ gwɛ dama danaya sababu la ka muɲu ka lɛ tando ana ka bunya foli ye ma aw fo bi wula da la waati kelen kelen ba la k'an to waati ka nyiriya la waati min tɛmɛna ni waati min ma kɔni fana n ka minw kɛ a nana min kɛ min ta tamasiyɛ lɔ ala b'an weele la ka yafo ɲɛna fɛ ni yɛrɛma jilin ye to n bɛ diya mati ni yɛrɛma jilin ye ba ala tando n ka cɛwale o la n ka yafo ɲini ala fɛ n ka kɔnɔ goya kosɔn n jɔla k'a fɔ ala ko bisa ɲɛna ani aw ɲɛna badenw ko ne akɛkɛ kojugu ani miiri ye ani ko ye ani kuma ye ne gɛrikila ne gɛrikila n gɛrikila kojugu o le y'a to matu wiyɛ tuma bee dare min tora ka denmisɛnya la mɛkɛ ne mɔgɔsinu bɛɛ an'aw ye n baden kanalenw aw ka jiɲɛ kamatigɛle dari an ye ala k'an sabati ne gɛrɛsa jɛmini ka bako do an ka akito la mati krista tɔgɔ la n balima ka bɔ kunu dimasi tan ni nani waati gwansan dimasi tan ani nani ye ka ɲasigi tan duuru ma min ye waati gwansan ka dimasi ye ka ala sabati ani ka yɛrɛma jilin ye k'an to adamadenya la an ka miiri o la ana min kɛ ka taa lɔn kunbɛn ka taa laso la a bɛ dɔ fana ka dusukun kan ka dɔ fana ka nimisa kan ka kito ɲini ala fɛ ne yɛrɛma jilin ye a ka kuma dilen kosɔn o ma kuma filɛ ka bɔ filɛ nin ye ka bɔ kitabo kɔnɔ kitabo fɔlɔ a bɔra ezayi ka sɛbɛ la a sɛbɛ bi loro ani loro a sɔrɔ an tan ka laban a sɔrɔ an tan ani kelen la kitabo filanan pɔl ka min kin warabakaw ma a ka sɛbɛ segin na a sɔrɔ an tan segin ka laban mugan ani saba la kibaru dima matiyo sunu ka sɛbɛ a ka sɛbɛ tan saba na a sɔrɔ an kere ka laban sɔrɔ an tan sɔrɔ mugan ani saba la a y'an balimaw mati b'an dege kuma dege min na ka bɔ jama sunu kɔnɔ ala tanu kow ye k'a k'i jama ka ala ka lɔma kɔnɔ ni yɛrɛma jigilen ye o kuma sigi filɛ nin ye ka bɔ kitabu kɔnɔ kitabu fɔlɔ sanji bɛ jigi dugu kalan cogo min na sani a ka dugu ɲigi ka fɛn fɔlen cogo min na n ka kuma fana bɛ ten a lakɔ n tɛna kɔse ka n'a ma n'a ma sago kɛ n ka ci min na a b'o kɛ ka dafa an ma ti ala ka kuma le bɛ nin ye a la i tɔgɔ ka tando

kitabu flana boka min ki woro ka woma noro bina ke antaye neba neta jati ko ya ye tore te feye atara ati suma nalaka nyomba ni ye alaba min diama dien bebe alaka den ka masaya ma kono dien blala fantanya la afango fango koro anake ayasa ko ye akekela wo nodo ominata otizi ka ngi kari nka ngi gida kwa mena bo ake jon yala anya lo ko fimbi dana munbe toro ma kono iko muso be wulo chogo gimana ayere ka fanga munu toro koso an akisi ni soro nka alaka den ya ma kono ananka fari kichilin ye amata alaka kwa le bin ye ala itoka tando